Люди вузонги, аби ж руданки силами пешки агя пичли, яды пуладу тисвел муйлек, маре лослате, нехито проблемы ахаб чели джаенге. Дис пробеер со фир мохлик лослате, дат сехт дат нюмер. Maestro Nadeem Khan rearrangement by the brothers Sham and Jwala Lechman. The coverage of this song up Zringis and Luke duet the first CD from Maestro Shahid Bahit Hussein Indian Diamonds ke saach per ab Zringi Shahid Bahit Hussein sat der hi hey Us zamanika mashur ganewali uit de jaren 70-80. De dame met een mooie stem en die ons heel vroeg heeft verlaten. En natuurlijk Shahid ook. Beide zijn al velen. De great Abida Ranjan. Aapka Chehra.